0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Natukeni, natukena.
1: Ja ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Tere hommikust, käes on esmaspäev 17. august ja Mai Hits hommikustuudios. Tervitavad sind Jane, Jamie Vavilov ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
0: Ilusat rahvusvahelist Jane, Jamie Vavilovi päevi.
1: See ei ole päeva. Tõsi.
0: Ei ole vä? Miks? Ole. Ma mõtlesin, et täna võiks olla. Täna on selline ilus suve lõpupäev, miks mitte?
1: Suve lõpupäev. Ma sul teen suve lõpupäeva.
0: Järgmise kõik kaks nädalat on iga päev suve lõpu viimane päev.
1: Okei. Arusaadav. Aga ei, minu päev ei ole täna kahjuks. Küll aga peaaegu, sest et on rahvusvaheline kaltsukate päev. Mm-hmm. Ja ma armastan kaltsukate shoppamist. Ma ei salli absoluutselt kaubanduskeskuseid. Aga võt, kaltsukates võin ma käia.
0: Aga mis sulle seal meeldib? Meeldib see, et on suur valik, on head hinnad, on see, et on taaskasutus või on seal komput mehed käivad.
1: Jah. Oota, see viimane. Ma seda pole näinud, aga tegelikult kõik need kolm esimest olid õiged. Et hea hind ja see, et ei ole vaja toota juurde need asju. See on nii uskumatu tarbimine, mis meil ühiskonnas on.
0: Minu meelest kompusi mehi väga palju ei ole, sellepärast, et meeste valik alati nii palju väiksem, just eriti, mis puudutab kaltsukaid, et poest veel leiad midagi, aga lihtsalt pole nii palju asju.
1: Me ei tea, võibolla.
0: Aga täna on ka rahvusvaheline. Ma armastan oma jalgupäev ja oma jalgu võiks ikka armastada. Miks mitte? Teed nendele pai, teed ilusa pediküüri näiteks.
1: Näiteks, ja absoluutselt. Või siis kasuta neid jalgu, mine tippatapa jõusaali, tee paar kükki.
0: Mina olen ühe korra kingituseks saanud muideks pediküüri. Olen käinud ja ma ei tea, ma ei oska nagu midagi öelda. Et tore, kui jalad on korras, aga võibolla niimoodi ise iga nädal ei viitsiks käia.
1: Ei, no iga nädal tere tulemast rahakoti üks suur auk seal põhjas, aga mina soovitan küll meestel käia, sellepärast ei ole ainult naiste teema. Meestel, kes tegelevad näiteks jooksuga, ääretult oluline on käia pediküüris ja üleüldse tegelikult on väga ilus vaadata, näiteks kui suvel ka mehed kannavad plätusid näiteks on ju. Nii ilus on vaadata, nagu, et on nagu puhtad ja korrastatud jalad. Soovitan.
0: Nii et Jane Jamie on rääkinud, on. Tehke see asi mehed ära, käige pediküüris ära ja antke meile teada, kuidas teil on ja saame hea meelega teie kogemuslugusid jagada. Aga praegu head kuulajad, soovim sulle tere hommikust ja meie oleme siin kuni kelle 10 välja. Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: It's gonna be
1: huge, that I can tell you.
2: Ja Threadsis on päris hea küsimus siin esitatud, et kohe ma huviga jäin lugema. Nimelt siis, mis turundusvõte sind kliendina kohe eemale peletab? Ja see on see, et mis võib olla sulle e-mailidesse potsatab, mis sa visuaalselt näed, mis sa võib olla kuuled kuskil poes.
3: No jah, need on mul kaks tükki ja ma arvan, et need on paljudel väga sarnased. Esiteks, mulle ei meeldi, kui need tüütud kärpsed poes, kes tahavad, et sa liituksid selle ja tolle lepinguga. Ma tulin toidupoodi, rahulikult ma olen eestlane, ma niigi ei taha kellegiga rääkida, tahaks vaikselt olla, nii et see müügivõte mulle, mul on väga suur respekt ühe panga vastu, kes minu meelest enam seda ei tee, aga mõned ikkagi inimesed teevad seda.
2: Ja mulle väga meeldib ühe vastus, kes ütleb, et kui nad seda 10 korda mu nime kasutavad, no toon näite, tuleb e-mail, no, su nimi on näiteks, ütleme Kelly, on ju. Tere Kelly! Kas tead, Kelly, et meil on sulle suurepärane pakkumine? Kelly räägi, millal sa viimati vitamiine võtsid? Ja sa ju tead, et see on, noh, ongi nagu müük, on ju. Et siuke, et nagu hästi mitmekordne nime kasutamine.
3: Tahetakse teha personaalset kirja, aga no ilmselgelt me teame, et seal on automaatika mängus ja see personaalsus asemel tundub see nagu liigne nime kasutamine.
2: Mina olen saanud ka niimoodi, et seal pidi olema mu nimi. No selles mõttes Tere Janet on ju. Ja siis oli Tere ja see oli 3 punkti. Et midagi oli süsteemis valesti läinud, see oli ka päris naljakas.
3: Teine asi, mis või kolmas või mis iganes mulle meeldi on, kui helistatakse telefonile ja mul on müüdud mingit münte. Nagu, kes esiteks ostab mingi münte ja see oli kõige haigem kõne üldse niimoodi, et müügime sellistas alustuseks aigutas suurelt niimoodi tere, ja siis ma olin mingi okei,
2: okay, juba ei taha ju.
3: Juba ei taha, et ja kes pakub münte telefoni teel müügiks, ma endiselt ei saa aru.
2: Ja see telefoni teel müügi tegemine tundub lihtsalt uskumatult tüütu. Järgmisena öeldakse, et neid häirib see, kui on need täida see küsimustik ja saa teada, aga enne anna meil oma kontaktandmed.
3: Okei, okay, no mina olen teinud kunagi neid küsimustike sellised, kus ongi see, et sa teada, milline see sa oled ja ikkagi võtnud kontaktandmed ka, et midagi ole teha. Lähen nurgas häbenen natukene.
2: Ja nüüd on see visuaalsed reklaamid ka, et kohe kui on näha, et on ebakorrektne õige kiri, et kui on mingi, kas on koma vales kohas või on üleüldse nagu midagi ei ole vaadatud lihtsalt üle, et kuidas on õige grammatiliselt, et siis on kohe nagu punane lipp.
3: Et mul on grammatika pime, nii et mind isegi häirist ma ei näe neid asju, on väga lihtne, aga ma tean küll inimesed, kes keelduvad absoluutselt ostmast asju.
2: Mina olen ka see, kohe kui ma näen mingit viga meie emakeele õiksuses, siis mul on kohe tühistan ära. Check it out. Every day when I wake up. This is my morning.

0: ja Redditis oli siis selline küsimus, et milline reegel kehtib sinu töökohas üksnes seetõttu, et üks inimene rikkus selle asja ära?
1: Ma olen alati tahtnud olla see legendaarne inimene, kelle pärast on üks reegel siin maailmas. Midagi olen nii pekki keeranud, et sellest pidi tegema mingi reegli.
0: Ja tuletan meelde, et kõik on tõesti sündinud lood ja hakkan peale. Esimene on seotud Super Bowliga ja mida siis Chicago kontori siis töötajad mõtlesid, nemad arvasid, et võtavad ettevõtte krediitkaardi, neil oli see luba olemas, ostavad siis Super Bowli ajaks endale suured telekad ja ka Super Bowl läbi viivad tagasi, arvasid ega raamatupidamislikud see midagi ju ei tee, keegi teada ei saa, aga noh, ilmselgelt pärast seda trikki keelati kõigil nende krediitkaartide kasutamine ära.
1: Mis mõttes, tahtsid kõik koos vaadata ju.
0: Ja aga ettevõtte kaardi, kelle ostad suure plasmateleri näiteks.
1: Mis selles nii halb on?
0: No väga hea, Janet. Peame rääkima selle krediitkaardi asjad sinuga läbi.
1: Ei pea.
0: Aga järgmine väike ettevõtte siis omanikud tõid iga nädala esmaspäeval, tõid siis 4 karpi sõõrikuid, aga no muidugi oli seal üks väga nii-öelda ahne müügimees, kes kohe võttis sealt 2 karpi, vis endale autosse ära ja no ilmselgelt omanikud olid kuule, et mida sa korraldad. Ja siis oli väga lihtne reegel, et üks sõõrik inimese kohta ja see sama inimene, kes muidu oli ulu tahne, oli hakkas sõõriku valvuriks ja käis seal ringi, et kuule, et üle ühe ei tohi võtta ja sina võtad nii palju ja ühesõnaga inimesed on täitsa hullud.
1: Tead, selle mennem oleksin vallandanud lihtsalt. No lõpetage ära, kõigepealt sa ise paned rotti 2 karpi ja siis hakkad vaatama palju, kas ma ikka võtsin 2 sõõrikut, vabandust ühe sõõriku ja ega ma ometi äkki ampsu ei võtnud kelleltki.
0: No võt, sellised inimesed on olemas ja järgmine, kes on teeninduses töötanud, teavad, et on olemas tasuta töötaja toit. Aga jälta alati ei ole mõnikord pead ka maksma, aga ühes siis Mehiko restoranis oli samamoodi, et oli tasuta töötaja toit, vist võisid 2 tortiiat siis endale päeva jooksul teha ja on üks naine tõi siis hiiglasliku tortiia ja tegi endale 1 2-kilose burrito omaniku silmal ja mis veel hea nali oli, tõi teise selle ka, nii et ta tegi 4-kilose burritod endale ja pärast seda keelati tasuta toit kõigile ära.
1: Vot see on karm, et nüüd siis kellelgi pole tasuta toitu, aga ega ei täpsustatud ka, et kui suur see burrito olla võib.
0: Ei
1: ta lihtsalt kompas, vaata.
0: Ta kompas piire omaniku silmal, nii et mine sa tea, aga mul on neid naljakid lugus veel, nii et teeme väikese muusikalise pausi.
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb esmaspäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ning sooja on oodata kuni 22 kraadi.

0: ja rääkisime teemal, milline reegel kehtib sinu töökohal üksnes seetõttu, et üks inimene rikkus kõigi jaoks hea asja ära. Ja järgmine lugu tuleb sellest, kuidas siis ettevõtte ostis töötajatele alati sünnipäevaks koogi. Küsiski, et Janet, mis kooki sa soovid? Ja Janet vastas...
1: Napoleoni.
0: Napoleoni kooki. Ja aga lihtsalt üks töötaja arvas, et see on nüüd tema kook ja tähendab seda, et ta ei hakka seda teistele andma. Ja mis ta siis tegi? Pani selle külgkappi ära, ütles, et palun ärge puudutage, kui ikkagi seal nõuti väga, et tavai, et noh, anna meile ka. Siis ta lõikas imeõukesed viilud ja viis üle poole kookist koju.
1: Ah, kui nõme. Lihtsalt nõme. Sorry, aga kuidagi nii siuke, ole siis oma ette seal kontoris, ole oma ette ja ära sealt nagu välja tulena.
0: Jaa, aga no nüüd ongi see, et enam koogipäevasid või ettevõtte enam kooki kellegi ei osta, sellepärast, et sellist olukorda ei taha, et juhtuks.
1: No jah, see väga huvitav veto nagu peale pandud töökoha poolt, sellepärast, et üks inimene on lihtsalt kuidagi nii... Nume.
0: Ja, aga järgmine on jällegi päris sündinud juhtum ja USA's siis metsateenistuse välitöötajatel keelatis autorooli söömine ära. Reegel kehtestati pärast seda, kui üks varasem töötaja oli käänulisel jääärsel teel krõpsu kurku tõmmanud ja autoga jõkke sõitnud.
1: Okei.
0: Okay, päris nagu selline
1: väga
0: ekstreem.
1: Väga sürr nagu kuidagi.
0: Ma ei kujuta, see nagu Hollywoodi filmis kujutad ette. Sa oled sõidad, mm-hmm. võtad ühe krõpsu, tõmmad kurku ja sõidad jõkke.
1: No kunagi ei tea, on ju, mis mingi toidutükk teeb, et läheb valesse, siis no läheb hinge torru, vaata. Vau, okei.
0: Järgmine asi on seotud siis ühe ettevõtte öövahetusega ja sealt keelati esmalt elektroonikaseadmed ära, hiljem ka raamatud, sest üks töötaja oli väga suur videviku romaanide fänn mm-hmm. ja ta jäid kõik tööülesanded tegemata, sest ta oli lihtsalt nii sees nende videviku teemades.
1: Ah, tead, hea tööandja, mina võib-olla vetot teistele peale ei paneks, aga võib-olla lihtsalt kontrolliks antud töötajat rohkem. Teeks tema ka diili. Jumale eest, loe siis, kui töö tehtud on, vaata.
0: Aga kui suur videviku fänn sa pead olema, et sa unustad kõik tööülesanded ära?
1: No ikka suur. Suur.
0: Väga suur, võtad kõik need köited kaasa, annad ainult kuuma, nii et loodetavasti head kuulajad, teil on natuke rahulikum tööl sellepärast, et ei ole nii palju keelda ja võib-olla keegi ei ole nii säkkas ka.

0: It's gonna be
1: huge, that I can tell you.
2: Ja täna hommikul autosse istudes juhtus minuga midagi, peale mida ma õppisin. Ma arvan, keegi oleks istunud mu kõrval, oleks ära õppinud nii mõnegi uue sõna.
3: No las ma arvan, sa oli teile õhtul ostnud endale suure šokolaadi tordi, olid asetanud pärast lahkumist selle sinna esiistme peale ja täna hommik hüppasid autosse ja kõik tagumik šokolaadi täis.
2: Tead, ma oleksin isegi selle olukorraga rohkem rahul olnud. Aga mis juhtus oli see, et ostsin mina tanklast endale täna hommikuks energiajoogi, nii. Ja siis sõber viis pärast esinemist mind ära minu auto juurde. Mm-hmm. Võtsin selle energiajoogi kuidagi, no teate küll, kui võtad midagi nagu suvaliselt kuidagi kaenlasse, siis lähed on ju. Istusin autosse, see purk, väike purk kukkus mul siis siit kaenlalt maha ja täpselt ühe terava asja otsa. Niimoodi, et purgis oli siis kenak auk sees ja hakkas seda asja niimoodi välja purskama, et hetkel, kui ma oma Hyundaisse kohe varsti istun, ma olen täiesti kindel, et ma näen, et lagi on täis seda energiajooki. Kõik haiseb, kõik leepub ja ma ei tea, mis ma peale hakkan. Müün selle auto maha nüüd.
3: No õnnetus ikka juhtub, aga kuulajad väga tahavad teada, et kas häda oli nii suur, et lakkusid selle energiajooki kohe seal sisse endale.
2: Tead, ma üldjuhul ei lakku siis auto pinnalt või armatuurilt midagi, aga õnneks oli mul sellised niisked salfakad kohe võtta ja ma tegin nii palju, kui ma sain. Aga paratamatult, ega sinna läks ju näiteks istme peale ka, mis on riidest materjal. Ja see ju läheb näiteks, kui väljas on vähegi soojem, mis nädala vahetusel lubab. See võib hakata seal ikkagi mingitki elu elama.
3: No väga hea, et ei olnud pakpiima. See oleks muidugi õudukas olnud, aga ma olen küll sotsiaalmeidast näinud videosid, kuidas inimesed ajavad midagi maha. Ja no nende jaoks kehtib see 3 sekundi reegel, et hakkavad seda maast kohe head paremat lakkuma ka, et saaks ikkagi juua.
2: Tead, ma olin ikkagi tol hetkel ilgelt vihane, aga mul ei olnud seda energiat. Kell, mis see umbes oli, mingi 3:30 või 4 hommikul. Mul ei olnud jõud, et seda endast välja lasta. Mm. Nii ma võtsin rahulikult selle niiske salfaka. Hakkasin nühkima. Aga kõige lahedam on see, et esimese laksu sain mina oma silmaga kätte. Et seda tunnet ei ole ma küll tunnud, et energiajook sulle nagu lahvatab silma lihtsalt. See oli väga valus, ma pean ütlema.
3: Kas see kogemus on kuidagi sinu pealt nüüd maa lahtunud või kui keegi nädalavaad see linnapäeval ringi käib ja näeb sind, et võibolla kuri nägu ees?
2: Tead, kinkige mulle tund aega lihtsalt seda tekstiili pesuri kasutust.
3: No,
2: ma ei viitsi maksta. Ärge nüüd arvake seda, eks ole. Aga ma tahaks oma need istmed korda saada. Siis olen ma taas hea inimene. You grab my hands, you took me to paradise. All the hits right here. Hey, this is Italo Brothers

0: best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, head kuulajat. Kell on siin kohe saamas 7 ja otse loomulikult olete siin My Hits lainel. Ja kui te küsite, et noh, kes meil täna hommikul siis kohal on ja kes veel puhkusel on, ärge muretsege, ma kohe räägin teile nimelt. Otse loomulikult kohal on Janet Jamie Vavilov ja siis kenasti siin üle laua istub mul Andri Padar.
2: Tere hommikust kõigile.
1: Stevenil laseme natuke veel puhata, kas ta on nüüd veel ikka veel palmide all või on tulnud siia kenasti tammepuude alleele, kus siis nad kenasti tuule kohinal niimoodi sahisevad.
2: No teisipäeval tuleb meest tagasi lennuki pead, nii et kolmapäeval jõuab meile eetrisse.
1: No näed, kui vahva. Aga ma saan aru, et Andri, et sina oled tulnud tagasi selliselt lahingult, kui võib nii öelda.
2: Katsumust oli suur suvespartakiaad, kes käinud ei ole, see ei tea, mis see on, aga kohe räägin nimelt tegun sellise sportliku ettevõtete vahelise võistlusega. 3 päeva reedel oppe pühapäev käib seal erinevad nii-öelda alad, alates crossfitist kuni välja NATO testini, kuni petangini, kuni discgolfini, jalka, kos, kõik alad, mis enam vähem suudad ette kujutada. Ja ma arvan, et sai tublisti tehtud sellepärast, et laupäeva sammu kogumik oli 37 000 sammu.
1: Korralik, aga kas me tahame ka avalikustada, mis koha saite?
2: Ei tea praegu ausalt öeldes. Peab üle vaatama.
1: Kas veel või nagu üleüldse ei saa
2: arvan,
1: teada?
2: Ma arvan, et saab teada küll, ma lihtsalt eil pühapäeva hommiku tulin, ma ei olnud päris õhtuni välja, et ma jäänud autasustamist nii-öelda vaatama, et mis see koht on, aga ei top 3 kohta kindlasti tulnud seal osad ettevõtted ikkagi võistlevad, no neil on ikkagi väga tublid koondised ja satsid kokku pandud, nii et igasugused pangad, kes seal kohal olid, need olid väga muljet avaldavad spordiinimesed kõik kohal.
1: Ja mis oli sinu lemmik alaks?
2: Teed päris üllatav oli, me ei olnud petangi ammu mänginud, see oli lahe, aga see oli ka näiteks supp laua võistlus oli ja see oli midagi muud, mida ei ole tavaliselt vist olnud hästi suurte supp laudadega, tuli nii-öelda põhimõtteliselt takistusrada teha ja vee peal, et see oli päris cool, aga kiiking ka näiteks, minust tundub see on hullumeelne asja, aga mitmed inimesed proovisid ja meie kaaskoleeg Kuku Raadiost ka, Sander Punamäe tegi seda kiikingut ja saad üle võllisel kiikuda niimoodi ja päris cool, et sportlik kindlasti isegi kui kõike ei oska, ei taha, siis ennast proovile panna saab.
1: Mul on siin kindlasti veel küsimusi selle kohta, aga me jõuame julgelt sellest veel rääkida, aga Sam juba koputab ukselest, tahab marudalt esmaspäeva kohaselt meile esmaspäev laulda. Seega laseme teil laulda ja tere hommikust teile kõigile.
3: Get up. My Hits.

0: 7:13 on saanud kell ja tere hommikust kõigile. On esmaspäev, et oleks kenasti öeldud ka, kui te siin unisena üles ärkasite ja mõtlesite, et mis päev ometi on, sest et kui mitu korda on mul seda olnud, et ärkad näiteks, no näiteks tugevast lõunaunest ja ei saa enam öödega mütsi aru, mis täpsemalt toimub.
1: Jah, aga kuidagi ma tunnen, et esmaspäev on nii eriline päev, see on nädal algus ja no seda on raske maha magada, aga mine seda ja võibolla tõesti ärkad unes igasene üles arvad, et veel on pühapäev.
0: Mina käisin nimelt siis, mis see nüüd oli, laupäeva õhtul just nimelt, käisin vaatamas sellist etendust nagu Nüüd õpin Mustamäel ja meeletult kift selline muusikaline suvelavastus ja räägib siis 60-ndatest ja kuidas siis tudengielu nüüdses TalTechis täpsemalt käis.
1: Kes need tegijad seal on? Kas need on mingid noored või need on ikkagi mõni teatrisats või?
0: Ikka teatrisats selles mõttes, et on kokku võetud Eesti väga-väga head näitlejad. Pean ütlema ära, et autor Andra Teed on jälle väga-väga hea töö teinud. No kes seal näiteks on? Meil oli seal Maris Nõlvak, Karl Robert Saaremäe, Oskar Punga näiteks ja Jass Kalev Mäe ja alati väga-väga särav Piret Krumm näiteks ja väga head rolli tegi ka Egon Nutter. Ja pean ütlema, et see oli täiesti uskumatu elamus minu jaoks. Sellepärast, et näha, kuidas see toimus ja kõik need siis kõik ka punased lipud, mis seal ikkagi sellel ajal ju ikkagi mastis olid, eks ole. Ja kõige lahedam selle juures oli see, et noh, mina juhustesse ei usu, nii et täiesti ma arvan, et põhjuse pärast istus mulle juhuslikult kõrvale üks vana härra nimega Tõnu. Ja jäime vanahärra siis Tõnuga rääkima ja Tõnu oli ise olnud täpselt 60-ndatel tudeng TalTechis ja pärast veel õppejõud ka materjali siis kas oli äkki eritöötluse valdkonnas ja ta rääkis mulle neid jutte vahajal juurde, kuidas täpselt miski toimus ja ta naeris kohtadel. Kus mina ei osanud naerda, sest et mina ei loonud ju seosid enda peas. Ja nii lahe oli pigem seda etendust läbi elada, läbi selle Tõnu, sest et Tõnu kuidagi tuli seda nagu seda nostalgia hõngu nagu rohkem sealt.
1: Nii et kokkuvõttes rääkis Mustamäe elust nõukogude ajal.
0: Just, aga just nimelt nagu selle TalTechi, nüüd TalTechi nagu tudengina on ju.
1: Okay.
0: Et pigem oli nagu just see aspekt, aga vaata see, kuidas su kõrval istub inimene, kes oskab su rääkida jutte juurde. See oli midagi hoopis erilisemat. Täna on neil veel etendus homme ka kus juures, et kui vähegi võimalik on, siis kindlasti minge vaatama.

0: odavam toidupood.
1: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kus-Kus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
3: Wake up Estonia. Yeah. This is my hit.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.24 ja kuna ma käisin nädalavahetuselt Tartus, siis natuke veel Tartu muljeid ka ja väga armas ikkagi oli seda näha, et käimas on Tartuf, Tartu armastus filmide festival, kes käinud ei ole, siis mina ei olnud muideks käinud ka ja ma ise otseselt vaatama jäänud, aga ma olin sellest romantikast lummatud, nimelt Raekoja platsis oli suur ekraan, ma ei oska öelda, 10 meetrit lai ja 5 meetrit kõrge ja tõesti Ja seal oli sadu inimesi, kes seal õhtu Raekoja platsil siis armastusse filme vaatsid ja see oli kuidagi südant soojendav.
1: Ja minu arust teeb Tartuf päris ägedaid valikuid ka oma filmide näitamisel, et ma olen, mul terve emapoolne suguvõsa elab Tartus ja ma ikka kuulen seal mingit jutte, et mis seal toimub ja siis ütlevad ka, et näiteks täna on alla mingi prantsuse mingid romantilised filmid või noh, mingisugune Itaalia, et noh, et ei ole mitte see, et kõige tavalisema heas mõttes nähtud Hollywoodi romantilised komöödiad, vaid ongi tuuakse nagu eri selliseid riike ka mängu.
0: Ja no seal on kvaliteet filmid, seal oli mingi pöffi asju ka, mingid mehed olid väikese sellise laste basseini sinna vedanud, olid istusid terveks seal sees, nii et filme saab igat moodi vaadata, aga ma annakski mitte ametliku siis võibolla tiitli Tartule romantika pealin, sellepärast, et kui seal sai ikkagi õhtul veel ka ringi käidud Toome seal Toomkiriku juures, aga Toomemel ka ja Toomkiriku varemete juures käidud, siis kõik on nii kuidagi nendes õhtustes tuledes väga lummav, et kujutan ette, kuidas seal pargis käest kinni oma esimese armastusega kõndida ja luuletustele lugeda näiteks.
1: Sa praegu räägid ju täitsa enda kogemusest või vä?
0: No ma ei tea, no siit tuleb ridade vahelt asju lugeda, aga jah, oli küll tore ja ma ise küll niimoodi pikalt ei käinud, aga ma tean, et seal oli üks üritus Atlantises ka, et klubi, mis muidu on ju kinni, aga vist ikkagi eri asju seal tehakse, nii et lahe oli näha kuidagi Tartu teises võtmes ja väga palju inimesi oli ja sellised väikeseid ka jõäärsed paare oli tekinud sinna. Võibolla need olid enne ka, mina lihtsalt ei tea neid asju, nii et jõgi annab palju juurde.
1: Kindlasti, aga mul on hästi hea meel, et said seda kogeda, et ometigi ülikoolis sa seal käisid, eks ju, ja mul on hea meel, et said just aastaid hiljem nagu selles mõttes selle Tartufi kogemuse ka endale, ja. Kuidagi moodi, siis nii et mis muud me siin Andriga teeme, kui et soovitame lihtsalt väga häid kohti, mida külastada.
2: Ilmateate toovad teieni väikesed
3: ja suured pintskamajad.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 22 kraadi.

0: That I can tell you.
1: 7.37 on saanud kell ja kooliaeg, millal sina tuled. Ja nüüd siis augustikuu keskpaigas võib öelda, et ega see enam kaugel ei ole. Tõesti paar nädala pärast ju on juba 1. september, mis mõnes siis majapidamises on ju taaskord väga-väga suur päev.
2: Ja minu teada vanemad ja lapsed juba käivad skoorimas asju. Ma olen ka vaadanud erinevates poodides, on tooted väljas ja inimesed juba ostavad vihik kuid pastakaid koolikotte, nii et eks kui asja hakkab esine september, siis ettevalmistus hakkab ikkagi paar nädalat varem.
1: Tead, ma isegi mäletan enda ajast, et ma juba 1. august mõtlesin, et ma ei juba ära oodata, et minna kooli asju ostma. Ja siis kõige suurem mure oli muidugi see, et ega ameti klassiõega sama päevikut ei osta. Mm-hmm. Et mina käisin siis kuni põhikooli lõpuni koolis, kus oli, no ei olnud seda, et on üks päevik kõigil, eks ole, et ikka said valida, mis iganes pild Tiiga. Ja sa alati aktuse päeval me vaatasime üle, et ega ometi ei ole kellelgi kaks, ei ole nagu samasugused on ju.
2: Kas praegu Janet on kõik AI pildiga päevikud või on tavapildiga ka veel saadaval?
1: Kuule, mina kardan küll, et kõva AI on ikka üle võtnud, noh. Ma ei tea, pole midagi vist öelda.
2: Ma arvan, et mõlemat on, aga mu jah mure, ma ei ole vaadanud, praegu ma spekuleerin, aga peasid need AI päevikud liiga palju ei oleks, et need näevad naljakad välja.
1: Need näevad, aga kes oleme meie, et öelda, mis päevik on naljakas, mis ei ole, et täitsa võite ju, mis iganes päeviku endale soetada, aga teate, meil on üli hea meel anda kõigile laste vanematele teada, et kui te ei jaksa uuesti minna kõike uuesti ostma tervet siis koti, siis koolikoti sisse, öelda, siis meil käib sellel nädalal väga tore koostöö büroo maailmaga, et loosida välja siis tõesti koolikoti täie vajalikku kraami.
2: No jah, seal on kõike, alates kustukummist kuni siis ma ei tea, õlivärvidene või kuidas need nimetataksegi. Mm-hmm. Ühesõnaga koolis alati läheb vaja igasugused teibid, kustukummid, pliiatsid, pastakad, vihikud, mida kõike veel.
1: Ja just nimelt sellised asjad ka vaata, et kui sul tuleb lapseke nüüd ütlema näiteks neljapäev õhtul kell 1:30, et tal on vaja vesivärve. Siis ja. Näed, see on kõik olemas tänu sellele, et teie võtsite siis ilusti sellest loosist osa.
2: Ja kui te büroo maailma veel satute või tahate veel asju vaadata, siis seal on ka selline kampaania, et kui ostate 89 euro eest asju endale, siis saate tasuta juhtmavabad kõrvaklapid ka kaase. Nii et tasub üle vaadata, ei ole mõtet seda nii-öelda homse varna visata.
1: Ja nüüd, kui te olete juba oma telefonis, võtke julgelt My Hits Instagram lahti, seal meil loosimäng käib, see ka juba reedel loosime siis võitja välja.
3: Väikse majad saab pintskast.
4: Suured majad saab ka pintskast.
3: Kõige ilusama majad saab pintskast.
4: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
3: Ikka pintskast.
4: Vaata lähemalt pintska.ee.
5: Lapselegi selge, et pintska.ee.
6: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
7: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
8: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
10: Is my anxiety.
11: I am Dolce.
12: Number one hit music station.

0: age.
1: That I can tell you.
2: Tere hommikus, kell on saanud 7.51 ja ärilehes oli täna siis välja toodud, et mida siis peaks vaatama, kui tahad esimest kodulaenu saada ja võibolla mõni kuulaja, kes on siin võibolla ka võtmas esimest või miks mitte teist või kolmandat, vahet ei ole, need samad nipid käivad kõigi kohta. No mina olen olnud see, kes on kodu jaoks laenu võtnud ja ausalt öeldes, ega kui ei tea neid asju, siis õpid tehes.
3: Eks ta nii ole ja õpid targematelt ka, et lase kui sa sellisel teemal, et kui sa ise ei tea, siis võta, ole nagu svam, võta ja. Kõik seda teadmist siis nii-öelda vastu, mis sulle nüüd antakse.
2: Jaa, aga mida eksperdid siis ütlevad, et väga tihti inimesed valivad kodu välja, et on mingi lahe unistuste kodu ja veel täpselt ei teagi palju nad laenu saavad, aga enam vähem puusalt arvavad, aga tegelikult siis soovitataksegi, et isegi kui te veel ei tea, mida te tahate, et tehke esimese sammunuse ära, küsige, palju te laenu saate. Mm-hmm. Seal on lihtne taotlus, mul ei ole ühtegi soovitud, mis pangas, sellepärast seda peate ise tegelema, aga jah, et küsige esimese asjana ära, et palju te üldse saate.
3: Ja, et mis on see, et mis te saate sinna kinnisvaraportaali selleks viimaseks numbriks panna, et see on alati nagu selline hea asi.
2: Ja, no teine asi soovitatakse, et kui tuleb välja, et saate, no teeme siin lihtsalt näitlikustama, et saate 100 000 laenu maksimaalselt, mm-hmm. siis no ikkagi öeldakse, et tasub mitu korda mõelda, et kas see kõik laenusumma lõpuni ära võtta, sest yeah. Oluline kuumakse ja kes ei ole laenu võtnud, siis kuumakse on tavaliselt koosneb sellest kahest osast, on see baasintress, mille te olete ära siis pangaga fikseerinud ja siis teine asja oli... Vot nüüd, mm-hmm. nüüd viskas mul korra tühjaks, aga seal tuleb see teine intress ka juurde, Euribor.
3: Ja
2: Euriboriga siis sõltub sellest, et mis ta parasega on, seda tuleb siis internetist järgi vaadata. Aga et jah, et võibolla mõtled, et saad selle baas intressiga, aga tegelikult tuleb seal summasi veel juurde, nii et sellega kulu kasvab.
3: Eks see kuluga on ja niimoodi, et ta kipub kasvama, et sellega võibolla arvestada.
2: Aga mis öeldi, et millega inimesed ei arvesta tuleb välja, on see, et võibolla neil on juba eelnevalt sellised väikesed laenud, näiteks järelmaks on laen, tegelikult kui võibolla igapäevast ei mõtle, on mõni väike laen või krediitkaardi laen, et need asjad võivad ka mõjutada su sellist korteri ostu, ehk siis tuleb oma asjad üle vaadata.
3: Ja minul oli veel niimoodi, et ma maksin selle, mul oli üks väike laen, ma maksin selle enne kui ma pangaga kohtusin, maksin täies mahus ära, et oleks nagu just kui puhas leht.
2: No väga tubli, Janet juba puusa tundeb, et pani õigesti, aga lõpetuseks ütlen, et kui ostate, siis tuleb arvestada veel teatud kuludega, näiteks hindamisakt või siis pangalepingutasu või notaritasu või kodukindlustus ja kolimise asjad, nii et eks ta on suur ettevõtmine, aga julgustan tegema.
4: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
5: Sumehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
6: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütle täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
7: No aga siis hotlips.ee.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: This is music from Miles Smith.
10: Miles Smith, Stargazing.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud juba 8. Ja nüüd on Andri mul sulle küsimus, kas sina käisid koolis või koolidees, kus oli koolivorm?
2: Ja mul oli koolivorm juba põhimõtteliselt esimesest klassis peale ja väga kindel oli ja väga kindlad elementid. Toon lihtsalt mõned kiiresti välja, polosärk oli ja siis oli selline kampsun ja siis kui ma olin vanemas kooliastmes teises koolis, seal oli ka koolivorm, seal oli ka siis näiteks koolilips ja selline tekkel oli ka, aga tekkel oli siis nendel päevadel, kui olid viisakamad üritused.
1: Kas oli mugav niimoodi? Ja mis sa ise tunned?
2: Ja tegelikult tagantjärgi ma ütlen, et väga normaalne, et kõik olid nii-öelda kuidagi ühtemoodi nägid välja, et võibolla ja kui sa oled seal teises klassis, siis ei ole mega suur fänn, aga ma ei tea, mulle sobis ja ma julgustan.
1: On tulnud siis sotsiaalmeediasse, siis ma ei tea, vaidlus, aga pigem nagu diskussioon selle kohta, et mida arvatakse selle osas, et mitte, et kas koolivorm või mitte, see saab, see on igas koolis juba ette nähtud, kui sa tead, et sa paad lapse kooli, kus on koolivorm, siis ei ole mõtet ju hakata selle vastu vaidlema, on ju. Aga kas dressidega võiks koolis käia?
2: Mina isiklikult, mulle meeldib selline võibolla viisakam riietumistiil, nii et ma isiklikult, kui ma saaksin valida, siis ma ütleksin, et ei, dressidega ei ole mõtet kooli tulla.
1: Mõtet, okei. Sest et seal oligi need kahte leeri läksid inimesed, et ühed ütlesid, et nende arvates surutakse lapsi mingite reeglitega, et noh, et ei tohi dressidega tulla tarbetult raamidesse ja et õpilastel peaks olema õigus oma riietuse üle ise otsustada ja teine leer arvas, et ikkagi, kus mina olen ka pigem seal teises, et kool on ikkagi ametlik keskkond ja nagu kohati lapse töökoht, noh, selles mõttes. Ning dressid võiksid jääda siis näiteks kehalisse kasvatusse.
2: Jaa, no ma saan aru, seal on ilmselt argumentid on ka see majanduslik, on ju, et ja, ei ole ja. Raha siin võibolla mingid mega ilused riided osta, sellepärast mulle see koolivorm meeldibki, et sul on nagu okei, okay, kuigi see ka maksab raha, on ju, aga et sul on kõigilt täpselt sama riietus, siis ei ole seda vaidlust.
1: Mis hommikud selga panna, vaata.
2: Jah, mis hommikud selga panna, kas need dressid, siis kui laps saab ise valida, siis ma millegi pärast arvan, et keegi mõtle, et paneks ilusa kampsuni, enamus ikkagi mõtlevad seda, et saaks võimalikult mugavad riided.
1: Eks ta ole, jah, aga no vaata, dressidega on natukene see ka või üldse spordiriided on muutunud ju nii tavaliseks igapäeva nagu moe osaks ka. Aga suurem küsimus ongi minu arust seal see, et kui palju peaks kool õpilase välimust üldse reguleerima, on ju. Et see on tegelikult väga huvitav diskussioon, et saate ka siin mõelda võib-olla tänase päeva jooksul, et mis teie arvate ja kas te pidite koolivormi kandma. Ma näiteks ei pidanud, pole kunagi pidanud koolivormi kandma.
2: No, mis sa muidu lühidalt, mis sa tavasid seljas oli?
1: Mis oli kiiresti hommikul teksad, ma arvan, ikkagi dressidega ma ikkagi käinud ikkagi koolis, sest et mul hakkas see kuidagi vastu, see oli minu kasvatuses oli, see ei olnud nagu väga okei, kui mine dressidega kuhugi nii-öelda ametliku keskkond, aga noh, see ongi täpselt see, et mis kool nõuab ja kuidas kodune kasvatus on.
3: Väikse majad saab pintskast.
4: Suured majad saab ka pintskast.
3: Kõige ilusama majad saab pintskast.
4: Klassikalise stiiliga
5: või modernse joonega.
3: Ikka pintskast.
4: Vaata lähemalt pintska.ee.
5: Lapselgi selge, et pintska.ee.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
8: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, head uut juhtmevaba kooliaastat.
9: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
10: Ära ütle täie hinnaga.
9: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
10: No aga siis hotlips.ee.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.13 ja rahvusvaheline ümberasumise elukeskkonna indeks on välja tulnud 192 riiki seal osales ja seal võeti siis arvesse 24 erinevat kriteeriumit. Ma kõik ette loe aga mõned olulisemad kriteeriumid, näiteks finantssüsteem, turvalisus, ettevõtluskeskkond, perede elutingimused ja erinevad muud asjad.
1: Vabandust, ma korraks küsin, mille kohta uuring on, et kui...
0: Põhimõtteliselt, kuhu elama minna.
1: Aha, selge.
0: Kui sa tahad oma koduriigist ära minna, kuhu sa tahaksid siis elama minna, et millist riiki soovitada sulle.
1: Mm-hmm.
0: Ja see edetabel on välja tulnud ja ma alustan esikohast. Esikoht on ilus, tema sai siis 72,8 punkti sajast ja esimeseks kohaks on Eesti Vabariik.
1: Ja muidugi.
0: Me oleme maailma meistrid milleski.
1: Milleski.
0: Ja aga teisel kohal kohe tuleb sealt Singapur, Malaisia ja Portugal, et ilmselgelt need ei ole nii head kohad, kus võiks elama minna, aga Eesti on nii hea, aga mis teeb Eestist maailma meistri? Vaatame siis faktidele otsa ka, et tunnustame oma kodumad. Esimene, mis siin on põhimõtteliselt maksimumpunktid saanud, on pangandus ja digitaalne asjaajamine.
1: Arvasingi, et see e-riik kui selline, et tegelikult on meile kõik tehtud maru mugavaks või lihtsaks, on küll täitsa hea asi.
0: Teine koht või teine asi, mis siin välja toodud on, millest ka kõrged punktid oleme saanud, on selline ärivõimalused, e-residentsus, idufirma, sõbralikus ja muud asjad.
1: Mm-hmm.
0: Mis siin veel siis on? Rohaline elukeskkond on ka päris kõrged punktid saanud. Eestis ikkagi on päris palju puid ja metsasid.
1: Muidugi on ja kui elad kuskil linnas, siis näiteks Tallinnas, siis näiteks Pääsküla raba on ju konkreetselt. Kui nii võtta, siis kiviviske kaugusel on ju.
0: Siis eluaseme kättesaadavus on siin kõrgel kohal. Mm-hmm. Turvalised tänavad on päris heal kohal, aga ja haridus ja laste kaasamine ja perede asjad tõssid meid nii-öelda võib-olla veel sinna kõrgustesse.
1: No näed, nii tore, et meid nähaks niimoodi.
0: Ja, aga üks nõrkus on ka välja toodud, kus me ei saanud üldse väga palju punkte ja sellega on 100% nõus ja selleks on kliima. Heitlik kliima on siin meil.
1: Siit tuleb välja tõeline minust eestlane ka, et nagu meil on 4 aasta aega. Meil on 4 aasta aega, mis on tegelikult mõnel kuskil kaugemal elaval inimesel suureks unistuseks ja me pole ikka rahul.
0: Ei ole, muidugi ei ole. Nii et kes tahab, saab ise sellel uuringul otsa vaadata, aga Eesti tuleb välja, et on väga hea koht, kus elada.
2: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 8.25 on saanud kell ja nüüd siis tuli välja artikkel ühest uuest trendist, reisitrendist. Aga ometi olen mina teinud või olnud selle trendi sees juba viimased 3 aastat.
2: No nii.
1: Seega äkki ma olin selle raja ja...
2: No loodetavasti olid ja inimesed said inspiratsiooni ja seda hakatakse kutsuma Janetiks tulevikus.
1: Ikkagi vist loodan, et pigem ei, aga see trend on midagi, mis ma olen tõesti arrastanud ise vähemalt 3 aastat sinna viimased seega. Ühesõnaga trendiks on siis see, et inimesed tahavad endiselt reisida absoluutselt, aga broneerivad oma puhkuse varasemast järjest hiljem. Ehk siis puhkus on nagu teada, et okei, mul tuleb näiteks novembrikuus puhkus, aga seda puhkust või no reisi puhkuse ajaks ei broneerita praegu, vaid näiteks nädalaega enne reisi algust.
2: Aga miks see huvitav niimoodi on? Ma mõtlen tavaliselt vähemalt, võibolla ma eksin jällegi, aga sisetunne kuidagi ütleb, et sise on nii kallis, et siis ei kannata kindlasti minna kuhugi.
1: Kas sa tahad praegu minu vastust või artikli vastust?
2: Ma tahan Janet Jamie peab viilama, sest tema on teeraja ja ikkagi.
1: Kindlasti. Minu vastus on see, et minu jaoks on, ma muudan enda meelt, et kuhu ma tahan minna, ehk siis see kõhutunne muutub mulle, ta võib mul muutuda päevaga. Ehk siis täna tunnen, et tahaks minna näiteks Siirimaale, homme tunnen, et tegelikult, ma ei tea, Island on päris lahe.
2: Aga mis sa hinna osas ütled, on siis kallim viimasel hetkel reisida või mitte?
1: Mina olen saanud odavamalt, aga see on puhtalt see, et ma olen maru hea reisipiletite leidja. Aga artiklis tuuakse välja, mis tegelikult on ju ka tõsi, et peamisteks põhjusteks on näiteks, no ongi inflatsioon või majanduslik ebakindlus või just nimelt need geopoliitilised pinged, et see, et kas reis ikka toimub. Mm-hmm. Et kui sa ostad praegu ja elad 3 kuud mõtlemisega, et tegelikult ma ei tea, kas see reis toimub, äkki tühistatakse. Kui see, et sa ostad 3 päeva enne, no vaevalt siis sul tühistatakse.
2: Ja ma tean, et osade hotellidega saab ka teha, et kui on teha reisi sihtkoht olemas ja võibolla tahad hotelli ette võtta, et siis seal saab ka tühistada, tuleb vaadata neid asju, nii et teoorias on võimalik igasuguseid kombinatsioone teha.
1: Ja aga no iga siis see artikkel ega mina ei ole siis see, et nüüd peabki niimoodi olema, et kõik teeme niimoodi nagu meil on mugav või hea, aga mina olen nagu aru saanud või leidnud, et tegelikult see viimase nii-öelda siis see, et sa broneerid viimasel hetkel on ikkagi mulle sobib sellepärast, et mul on nagu läinud odavamalt ja kõhutunne kuidagi ütleb ette ära. Nii et mida kellele? Absoluutselt, aga mina leian, et võibolla reis, üks reis aasta jooksul on lausa vaatajad hädavajalik.
3: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 22 kraadi.

0: is my head.
1: 8:37 on saanud kell ja Andri, kui sina läksid esimesse või isegi teise, kolmandasse, neljandasse klassi, siis mis oli kõige rohkem elevust tekitavam siis selline kooli noh, ese või mingisugune asi, mis on nii väga poest tahtsid?
2: Oot see loomulikult pinal.
1: Pinal.
2: Milline pinal välja ja... näeb, mis seal on, kas seal on mõni auto, on seal tiiger, on seal midagi muud. Meil olid koolis päevikud, tulid kooli. Koolipood, need olid kõik ühesugused, noh, pastakas see ei ole väga eriline, pliiats ka mitte, aga pinaligased mängida ja no, koolikotti ka võibolla iga aasta ei ostnud, aga koolikotti selline nii-öelda värk oli ka oluline.
1: Jaa, ma mäletan, pinalitega oli see mingi hetk, et võitis see klassis, kellel oli kõige rohkem neid leveleid või sahtleid, et mingi hetk vanaema käis mul kuskil välismaal, ma ei tea, mingisugune firma konverentsil, ta sai seal mulle selle kolme nagu sahtliga pinali. See, kus tegid lukuga lahti, et mul kolm levelit. No ma olin kunn.
2: No siia maani. Kunn, käid ringi, õlad laiad ja ütled, et ärge mul otsa vaadake, mul on kolm sahtlit pinalil.
1: Seljakotiga mäletan, kui ma läksin esimesse klassi, siis mina valisin isiklikult seljakoti ainult tänu sellele, et selle küljes oli siis selline, tahaks öelda võtmehoidega, see oli pigem selline koolikoti mingisugune hoidja, mis oli kaelkirjak ja see oli oranji värvi ja sellepärast ma pidin selle koolikoti saama.
2: No väga hea, nüüd on asjad saadud, nüüd on hea meenutada, aga head kuulajad, kui teil on ka siin minemas sugulased või oma lapsed näiteks kooli, siis meil on hea meel öelda, et koostus büroo maailmaga anname seljakoti teie asju ära ja seda MyHits Instagramis vaadake, seal on üle, seal on postitus, seal on isegi pilt, mida sealt asjadest leida võita, seal on no terve virvar asju, nii et on mida võita.
1: Just täpselt, seega kui teil juba telefon käes on, siis minge võtke loosimängust osa ja mulle väga meeldib selle sisu kohta nii palju öelda, et seal tõesti on nii vajalik kraam, et sa ei pea põhimõtteliselt aasta aega vanemana mõtlema selle peale, et kas kunsti õpetuseks on kõik olemas.
2: Ja kes tahab saab büroo maailma lehelt veel lisaks vaadata, seal on erinevad kampaaniad ja lahedad asjad ka käimas.
0: Sel nädalal A1000 Marketis. Õlspice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teate lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneerireis vikingline.ee.
5: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky. Islandi ikoon Kuskus. Fenomenaalne sadu. Punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
6: Kas tahad head jassi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Woke up this morning. This is my morning on my

0: hommikust, kell on saanud 8.47 ja Sitsiilia lääre rannikult leiti siis umbes 5 kilometri kauguselt mere seest vana roomaaegne kaubalaeva vrakk. Ja see on tõesti väga nii-öelda selline väga lahe uudis, sellepärast, et see vrakk on umbes 2100 aastat vana ja sellist avastust pole tehtud. Noh, kui üldse on tehtud, siis väga ammu, et öeldakse, et see on paarikümne aasta kõige suurem avastus.
1: Väga tublid, kes iganes need siis selle siis ka leidis. Huvitav, mis nüüd siis peale hakatakse, kas hakatakse uurima, et mis seal toimus, kes seal olid, mis seal veel võibolla alles on, kui palju see kõik seda väärt on.
0: Ja täpselt nii, nagu Janet ütles, nii hakatakse tegema ja arvatatav laev on siis umbes 21 meetrit pikk, 6 meetrit lai ja mis saad pealt leiti siis 500 sellist anumat ja anuma sees arvatakse praegu, ei ole veel jõud mis seal sees on, aga et võib vein olla. Vana vein, kas seal ka veini päriselt sees on, seda ma öelda teile ei oska, aga jah, siis enamik anumaid kuulub sellisesse nii-öelda aega ja sellise väljanägemisega, et vanasti võibolla siis transporditi veini ühest kohast teise.
1: Oli Sitsiilia, jah?
0: Jah, Sitsiilia juures, jah.
1: Ja kauanil umbes läheb aega, et aru saada, mis seal sees oli muidu.
0: Ma arvan, et see jõuad läbi käia sealt.
1: Ei küsin sõbra käest, aga menda jaoks ei küsi.
0: ja ei jõuad ilusti läbi käia, aga tõesti erinevad ametkonnad on seal juures, nii et ma arvan, et kui sa sinna pea pistad, siis võibolla küsitakse, mis sa teed, ütled, tuled head veini nautima.
1: Ja, mina olen Sitsiilias käinud uskumatult ilus saar. Ma olen täiesti lummatud sellest kohast. Kas on, mis sa ütlesid lääne seal rannikus?
0: Ta on umbes siis, ma isegi ei oska öelda, kus ta täpselt on, et rannikust on 5,5 kilometri kauguselt. Lääne rannik.
1: Lääne oli, eks ju, minu arust ka. Seal ma just nimelt, vot ongi. Ma jõudsin sinna ida poole, Kataaniasse ja ülesse Palermosse, aga vot seal lääne pool ma ei olegi käinud.
0: No, tuleb minna.
1: Ma näen märke ja, enda elus.
0: Tuleb minna, aga nüüd teadlased uurivad kedasi, et kust laev pärineb, kuhu laev teel oli ja arvatakse, et äkki see annab ka infot, et äkki see annab veel mõningad sellised kohtasi, sellepärast, et kui ta jäi kuhugi kaubanduste peale, siis nad saavad jällegi uut infot, nii et palju õnne Sitsiilia nii-öelda inimestele ja itaallastele, et olete avastanud nii lahed asja.
2: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevale. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
4: Väikse majad saab Pintskast.
5: Suured majad saab ka Pintskast.
4: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
5: Klassikalise stiiliga
6: või modernse joonega
4: ikka Pintskast.
5: Vaata lähemalt pintska.ee.
6: Lapselegi selge, et pintska.ee.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: This is my morning on my head.
9: Usaldamin kallis

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 9 ja ma avastasin ühe nii toreda loo, mis räägib kahest naisest nimega siis Meena ja Minal. Ja Meena ja Minal sündisid siis Indias ja nad siis adopteeriti erinevatesse Hollandi peredesse. Ehk siis Indiast Hollandisse oli minek. Üksteist nad ei tunnud kunagi, et ei olnud siukest, et pidid ütlema tšau üksteisele. Ja nad kohtusid lõpuks aastaid hiljem adopteeritud, kuidas ma ütlen, inimeste kokkutulekul. Siuke tore kokkusaamine. Ja tundsid veidrat tugevat sidet oma vahel ja hakkasid üksteist hüüdma õeks. Teadmata, mitte midagi põhimõtteliselt.
2: No väga ilus kokkusaatumus. Mm-hmm. See tundub nagu selline jälle annab ainest mõneks ilusaks filmiks, aga ma olen kuidagi... Kuulnud varem ka selliseid asju, et saatus hakkab mingid inimesi kokku tõmbama ja ta tõmbab ja ma ei tea, loodetavasti sa nüüd Janet ütled, et ilus lõpp on sellel lool.
1: Nüüd peale siis seda kokkutulekut, kus hakkad üksteist naljatades, kus juures õeks kutsuma, nad vahetasid küll aadresse, elasid mõlemad Hollandis, aga umbes 200 kilometrit oli neil vahet, kaotasid ikkagi 15 aastaks kontakti.
2: Nii jama.
1: Aga nüüd selle aasta suvel, umbes siin juulikuus, tegid nad mõlemad siis ka jällegist jutumärkides puht juhuslikult, kuigi mina juhustesse väga ei taha uskuda, sellise My Heritage DNA testi, et saada teada, kus sa pärit oled, mis näitas, et nad ongi päriselt bioloogilised õed.
2: Wow, kui lähe.
1: Just ja Minal, ehk siis üks neist naistest, ei saanud alguses arugi, et DNA kaudu leitud õde on see sama tüdruk, kellega ta siis 30 aastat tagasi sõbrunes seal kokkutulekul, aga nagu Meena pani kohe pildi kokku. Et selline juhtumine ja mõlemad ilmselgi praegu kirjeldavad, et ikkagi olid terve elu tunnud, et mingi osa on ikkagi puudu ja siis ja nad kohtusid uuesti Hollandis ja nüüd juba teadmisega, et nad ongi bioloogilised õed ja otse loomulikult suhtlus on nüüd ju igapäevane.
2: No elus peab teinekord vedama ka, mõnel lihtsalt on õnn kuidagi hästi konsentreeritud ja mõnel seda ei ole, nii et ma ei tea, äkki võibolla ostavad lotot ka ja vaatavad, et kas Eurojackpot tuleb või mitte.
0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit. Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele. Sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: is my hits.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.13 ja mõnikord peab elus lihtsalt joppama või vedama asjadega ja tundub, et ühel firmal on väga vedanud sellepärast, et Belgia ehitustöölised tegid siis endise õlletehase hoones kanalisatsioonitorude paigaldamis siis töid ja avastasid, et seal peitus 9 miljoni eest kullakange.
2: Ja las ma arvan, joppas küll leiti, väga tore, kas siin kehtib reegel, et see kõik jääb võitjale või ärkas riik ja ütles, et meie hoone, meie kinnisvara, antke meile.
1: See on väga hea küsimus, sellepärast, et ongi öeldud, et tegelikult ei ole üldse nii selge, kellele saare võiks minna. Seal on kolm pretendenti. Esimene pretendent on ehitusfirma, kes selle leidis.
2: Jep.
1: Teine pretendent on siis see nii-öelda maaomanik, kes seal on. Ja kolmas on üldse see perekond, kes kunagi seda õlletehast omas. Ja mida on öeldud, et tõenäoliselt läheb 5 aastat nüüd aega.
2: Just tahtsin ka öelda, et üldse ei ütle, et see on halb leid, et nüüd on nii palju mingit stressi, aga läheb aastaid aega, aga mina näen, et kui on 3 osapoolt, siis palun 9 miljonit, 3 miljonit igal osapoolele. Nautige. Jumal, antki miljon mulle, kui tul valus on nagu just kui jagada.
1: Ja, aga kuidas see Aare üldse täpsemalt leiti, siis 18-aastane tööline oli seal parasegu kuskil nii-öelda kaeviku juures täpselt ja vaatas, et mingi münt arvas, et see on 1-eurone münt, ei ole midagi, võttis kätte, vaatas, okei, see ei ole euromoodi, siis vaatas, on mingi kullakang. Mul muidugi endal hakkaks kohe käed värisema seal, aga nad helistasid politseisse ja siis see turvaliselt viidi ära.
2: Näe, esimene viga.
1: Esimene viga, jah.
2: ei ole väga õigest, et mis sa peal hakkad, on ju, korjad kõik ja lähed siis panka, et antke mulle siis nüüd mingit raha selle eest, et see igal juhul oleks politsei oldud nii-öelda siis kaasatud, on ju.
1: Ja politsei veel algatab uurimise ka, et äkki kunagi on röövitud see kuskil, no ei
2: just.
1: Tea. Võibolla on see võetud ausel teel, aga kuna see nii-öelda õllevabrik või tehas oli selle aastal 1899 ja noh, siis see võib olla ükskõik kuna sinna paigaldatud, nii et tegelikult ei teagi.
2: Aga tead, mina ütlen küll, et pigem siis ütleme 3 miljonit 5 aasta pärast, kui mitte midagi.
1: Nõus.
2: Et mina oleksin, ma oleksin õnnelik igal juhul.
3: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
4: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
5: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
6: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütle täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
7: No aga siis hotlips.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Wake up Estonia, this is my morning, on my head.
12: Helistan siin kaugelt, kinni seotud on mu

0: 9.26 on saanud kell tere hommikust ja räägime natukene reisimisest. Ja põhjus on väga lihtne, nimelt Threadsis on küsitud, et mis keegi ostab reisidelt kaasa mälestuseks. Et üldjuhul minnakse kohe, et noh, magnetid või midagi sellist. Mina näiteks ostan endale reisidelt alati ühe särgi. Mida mis mul on võimalik ka siin Eestis kanda ja siis ma saan alati vaadata oma kappi ja öelda, et vot see on Budapestist, vot see on Amsterdamist näiteks.
1: No väga tubli, mina üldiselt ei osta midagi kaasa, paar korda on juhtunud neid tasse, mul vist ongi tass New Yorkist ja siis Amsterdamist, aga muidu ma proovin osta häid kogemusi koha peal, et pärast telefonist vaadata videodest, kuigi ma ei ole väga hea nende videode vaataja ka, et kunagi äkki tuleb see aeg, kui ma hakkan nostalgitsema ja siis ma vaatan nii, et vähe ei ole.
0: Aga siin on inimesed vastanud ka, et mis nemad siis kaasa toovad ja näiteks üks ütleb, et tema ostab alati kaasa kohalikult käsitööliselt kõrvarõngad. Just nimelt see, et sa ei lähe kuhugi nagu mingi kõige tavalisemasse mingi riiete poodi või ehete poodi ostad sealt, vaid just nimelt kohalikult käsitööliselt.
1: No tasub muidugi osta ja Eestis ka seda käsitööd on ikkagi väga palju, isegi turistidele siin Tallinna vana linnas on ilusad kohad olemas. Ma olen ka neid kõrvarõngeid just vaadanud, nii et tasub vaadata.
0: Ja siis näiteks tuuakse välja, et ostetakse siis selliseid okei, minnakse poodi ja saadakse mingi kohalik poekott ja see jäetakse alles.
1: Oogula, see on lahe mõte.
0: On ju.
1: Sest ma mõtlen seda, et kui ma käisin ka siin Tallinnas kogemata, olin mõne poekoti Hispaaniast kaasa võtnud, päris lahe tunne oli kuidagi uhke tunne, et käid mingi väga eksklusiivse siin kilekotiga ringi.
0: On ju, absoluutselt. On toodud välja ka magneteid, midagi tahtsin öelda, midagi parata ei ole. See on täiesti okei. Okay. Mina isiklikult ei osta lihtsalt.
1: Ma arvan, et see magnetid, ma spekuleerin, on kõige populaarsem asi, mida vist kaasa võtta. Ta on A, lihtne, ta on B, ta on odav ja see, et ta on kuidagi jääb sult silma, aga kui ta külmkappi peal on. Sa ju käid külmkappis üldiselt vähemalt korra päevas ikka.
0: Ja.
1: Et minu mõelest see lahe, aga näiteks meil küll kodust, ma ei saa panna külmkappi peale, sest meil ta jää külge.
0: Aa, teil on nüüd külmkapp sisse ehitatud.
1: Ja, no see ongi see jama, nii et siis ei saa seda sisse ehitatud külmkappi võtta.
0: Ja just nimelt, mitte et ära osta magneteid või vaheta külmkapp välja.
1: Tapsed
0: või võtta see sealt kapist välja, absoluutselt. Aga kuuleme natukene muusikat ja tuleme selle toreda teema juurde tagasi.
2: Ilmateate toovad teie nii väikesed.
3: Ja suured pintskamajad.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 22 kraadi.

0: Tere hommikust, 9.36 on saanud kell ja jätkame sellise toreda teemaga nagu, et mida inimesed üldjuhul reisilt kaasa ostavad, mingit suveniire. Ja siin tuuakse näiteks välja, et ostatakse tihti lugu sokke. Ja just nimelt sokke, mis meenutavad neile antud riiki.
1: See on väga hea idee, sokke läheb alati vaja, see on väga praktiline, sa kasutad need ära. Miinuspool on see, et võivad ära kuluda ja siis see reisi elevus läheb seal 2 aasta pärast mööda. Aga mul üks tuttav näiteks ei osta küll sokke, aga ostab erinevaid jooke. Ehk siis äkki riigis on mõni jook, mis on väga eripärane sellele riigile ja ostab neid ja siis see mekib, vaatab, kas see on hea.
0: Ja siis väga kift vastus ühe inimese poolt. Inimese poolt, kellele meeldivad vist tätoveeringud, ütleb, et tal saab igas riigis endale teha tätoveeringu. See ei ole midagi nagu sellist, et tee nagu terve selja täis, aga mingi väike tätoveering.
1: Teed endale tähestikku sen selja peale ja hakkad neid riiki üles kirjutama. Ma olen näinud inimesi, kes on teinud reisijal tätoveeringu eestlasi ja kui see on nagu selline tähendusrikas, ma ise mõtlen, siis ma väga julgustan.
0: Jaa, otse loomulikult, see on päris kift. Tuuakse välja, et järjehoidjaid ostetakse siis reisidelt. Kui oled suur raamatulugeja, minugi poolest väga lahe. Ja siis on väga toredalt ka toodud, et seepi ostetakse vä? Kaasa.
1: Ja. Mis mõttes, miks?
0: Käsitöö seepi, erinevad lõhnaseebid, absoluutselt. Kodus kasutad seda tahket seepi, siis miks mitte?
1: No ja siis peab ikka suur seebi fänn olema, aga ma kujutan ette, et sihtrühm on olemas ja seebil hästi sarnane need küünlad ka, ja. Et mõne riigi selline käsitöö küünal endale võtta.
0: Ja siis on toodud välja natukene just nimelt seda söögi poolt ka, et alati ostetakse kaasa, siis vastavad maitseainet, et mingit kohalikku maitseainet, mida siis kodus katsetada. Mina olen ka ostnud, aga pean kahjuks ütlema, et need on alati jäänud mul kuidagi seisma. Võib-olla ma ostan lihtsalt liiga suure pakki, aga ma alati arvan, et oo, mina hakkan nüüd niimoodi kokkama just selle maitseainega. Tegelikult see päris nii alati ei ole.
1: Aga ma tean, et Eestis on väga head maitseained. Mul mõnigi tuttav elab välismaal ja nad igatsevad kõige rohkem need Eesti kartuli mingid maitseained ja haklia maitseained, nii et need on ikkagi nostalgia, nii et miks mitte proovida ka teiste riikide omasid.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Let's go to the beach.
0: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Sillamäe ja Kakumäe rannas on 17 kraadi. 18 kraadi on Pika-Kari rannas. Pirita ja Stroomi rannas on 19 kraadi, samuti ka Riiska järves. 20 kraadi on Harku rannas ja täna kõige soojem 21 kraadi on Vana-Mõisa järves.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.

0: 9.48 on saanud kell, tere hilist hommikut kõigile ja tere hommikust kõigile, kes on alles ärganud, see on täiesti okei. Võibolla oled sa graafikuga inimene, kes tegi terve nädala vahetuse tööd, sul on täiesti õigus alles siin kella 10 paiku silmad lahti teha.
1: Ja või oled juba tööl, aga tegelikult hinges ikkagi magad ja kuulad meid praegu tööl ja mõtled, et kas teine kohvi võtta või mitte.
0: Võtta.
1: Pigem võtta ikka, mis sa ikka siin ju tagasi ennast hoiad, et meie ei ole sind keelamas.
0: Just täpselt nii, et me küll anname vahepeal mingisuguseid soovitusi, mida meie teeksime, aga see ei pea nagu tõepähe võtma nii öelda. Aga Andri, mis meil täna plaanis on, kas midagi sellist, mis paneks annaks nädalale sellise mõnusa hoo?
1: Absoluutselt, ma vaatsin, kui sa küsisid, mulle viskas siin ühe sellise teavituse ette, et täna on mingi suur krõpsude testimine meil majas, nii et tuleb, see ongi see märk, mida ma olen oodanud.
0: Terve elu oodanud,
1: et saaks seda, saaks olla professionaalne krõpsude testija.
0: Ma lähen vist nimelt sellest niimoodi mõnusalt kaarega mööda. Vaat, kus kohas see on, ma pärast küsin su käest.
1: See on meil siin all, meil töö all on.
0: Nii, et ma lähen niikuinii lähen läbi sealt.
1: Võibolla.
0: Mina mõtlesin täna, et pole ammu kinos käinud niimoodi, et ma just kui vabatahtlikult seal olen. Nii et ma lähen vist täna kinno, ma arvan.
1: Mis on film ka välja valitud või veel menetled seda?
0: Ma mõtlesin minna vaatama Michael Jacksoni filmi. See on ju tegelikult tükk aeg juba väljas olnud, aga no lihtsalt ei ole jõudnud, midagi teha ei ole. Aga on ka selline romantiline nagu möödia, nagu ainult üks öö. Nii et mõtlesin ka vaadata, mis see endast kujutab.
1: Noh, sa ei küsinud, aga mina soovitaks veel omakorda Odysseiat minna vaatama.
0: Hea aga... kõlja, see kestab mingi 4 tundi nagu.
1: See on tõesti pikk, see on jah peaaegu seal 3 tundi, aga okei, käid ära, homme hommiku annanud teada, kuidas läks.
0: Ja siis on küsimus, kas ma jõuan hommikul kohale, kui ma olen õhtul olnud kinos 4 tundi?
1: Jõuad, küll sa jõuad. Ma tean, et Janet on väga tubli, ta on võimekas. Ja ta on, mõtleb ka asjad läbi, et kui tal on vaja ja juhtub, et jääb hiljema peale, et leiab need lahendused.
0: See on üks ääretult armas arvamus minust. Aitäh. Aga siis nende plaanide kohaselt me ilust ütleme teile, et ilusat esmaspäeva jätku. Ja. Soovime, et see oleks töökas, aga samas nagu ennast hoidev ka. Tee midagi, mis sulle meeldib, mida sa armastad teha. Ja otse loomulikult räägime juba homma hommikul kell 6.
1: Tšau!
0: Tšau!
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega
2: ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, head uut juhtmevaba kooliaastat.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits.
0: My hits.
2: Säännöt kyl magette odotut on suu.
3: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nakkeda poleks odanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
4: Spillen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd siis tuli välja artikkel ühest uuest trendist, reisitrendist. Aga ometi olen mina teinud või olnud selle trendi sees juba viimased 3 aastat.
2: No nii.
1: Seega äkki ma olin selle rajaja.
2: No loodetavasti olid ja inimesed said inspiratsiooni ja seda hakatakse kutsuma Janetiks tulevikus.
1: Ikkagi vist loodan, et pigem ei, aga see trend on midagi, mis ma olen tõesti arrastanud ise vähemalt 3 aastat siin viimased seega. Ühesõnaga trendiks on siis see, et inimesed tahavad endiselt reisida absoluutselt, aga broneerivad oma puhkuse varasemast järjest hiljem. Ehk siis puhkus on nagu teada, et okei, mul tuleb näiteks novembrikuus puhkus, aga seda puhkust või no reisi puhkuse ajaks ei broneerita praegu, vaid näiteks nädalaega enne reisi algust.
2: Aga miks see huvitav niimoodi on? Ma mõtlen tavaliselt vähemalt, võib-olla ma eksin jällegi, aga sisetunne kuidagi ütleb, et siis on nii kallis, et siis ei kannata kindlasti minna kuhugi.
1: Kas sa tahad praegu minu vastust või artikli vastust?
2: Ma tahan Janet Jamie juba viidab, sest tema on teeraja ikkagi.
1: Kindlasti. Minu vastus on see, et minu jaoks on, ma muudan enda meelt, et kuhu ma tahan minna, ehk siis see kõhutunne muutub mul, ta võib mul muutuda päevaga. Ehk siis täna tunnen, et tahaks minna näiteks Siirimaale, homme tunnen, et tegelikult, ma ei tea, Island on päris lahe.
2: Aga mis sa hinna osas ütled, on siis kallim viimasel hetkel reisida või mitte?
1: Mina olen saanud odavamalt, aga see on puhtalt see, et ma olen maru hea reisipiletite leidja. Aga artiklis tuuakse välja, mis tegelikult on ju ka tõsi, et peamisteks põhjusteks on näiteks, no ongi inflatsioon või majanduslik ebakindlus või just nimelt need geopoliitilised pinged, et see, et kas reis ikka toimub.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
4: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 22 kraadi.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
8: My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euroest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, head uut juhtmevaba kooliaastat.
1: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Väikse majad saab Pintskast.
6: Suured majad saab ka Pintskast.
5: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
6: Klassikalise stiiliga
7: või modernse joonega.
5: Ikka Pintskast.
6: Vaata lähemalt pintska.ee.
7: Lapselgi selge, et pintska.ee.

0: every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Räägime natukene reisimisest. Ja põhjus on väga lihtne. Nimelt Threadsis on küsitud, et mis keegi ostab reisidelt kaasa mälestuseks. Et üldjuhul minnakse kohe, et noh, magnetid või midagi sellist. Mina näiteks ostan endale reisidelt alati ühe särgi, mida mis mul on võimalik ka siin Eestis kanda. Ja siis ma saan alati vaadata oma kappi öelda, et võt see on Budapestist. Võt see on Amsterdamist näiteks.
3: No väga tubli, mina üldiselt ei osta midagi kaasa. Paar korda on juhtunud neid tasse, mul vist ongi tass New Yorkist ja siis Amsterdamist, aga muidu ma proovin osta häid kogemusi koha peal, et pärast telefonist vaadata videodest, kuigi ma ei ole väga hea nende videode vaataja ka, et kunagi äkki tuleb see aeg, kui ma hakkan nostalgitsema ja siis ma vaatan nii, et vähe ei ole.
2: Aga siin on inimesed vastanud ka, et mis nemad siis kaasa toovad ja näiteks üks ütleb, et tema ostab alati kaasa kohalikult käsitööliselt kõrvarõngad. Aga just nimelt see, et sa ei lähe kuhugi nagu mingi kõige tavalisemasse mingi riiete poodi või ehete poodi ostad sealt, vaid just nimelt kohalikult käsitööliselt.
3: No tasub muidugi osta ja Eestis ka seda käsitööd on ikkagi väga palju, isegi turistidele siin Tallinna vana linnas on ilusad kohad olemas. Ma olen ka neid kõrvarõngaid just vaadanud, nii et tasub vaadata.
2: Ja siis näiteks tuuakse välja, et ostetakse siis selliseid, okei, minnakse poodi ja saadakse mingi kohalik poekott ja see jäätakse alles.
3: Oogula, see on lahe mõte.
2: On ju.
3: Sest ma mõtlen seda, et kui ma käisin ka siin Tallinnas kogemata, olin mõne poekoti Hispaaniast kaasa võtnud, päris lahe tunne oli, kui tegi uhke tunne, et käid mingi väga eksklusiivse siin kilekotiga ringi.
1: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateated toovad teieni väikesed.
5: Ja suured pintskamajad.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 22 kraadi.
6: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
7: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga, nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: Selle nädala MyHits instamäng aitab sul kooliaasta muretult käima tõmmata. Büroo maailmas on sul selleks kõik olemas. Mine ainult kohale ja lauasjad kotti. Täpselt nõnda sai valmis ka selle nädala auhinnakott, mis sisaldab pastakaid, vihikuid ja palju muud. Ning läheb loosi juba reedel. Mine MyHits instasse, osale ja tõmba kooliaasta käima Büroo maailmaga.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Kas tahad head jazzi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Sillamäe ja Kakumäe rannas on 17 kraadi. 18 kraadi on Pika-Kari rannas. Pirita ja Stroomi rannas on 19 kraadi, samuti ka Riiska järves. 20 kraadi on Harku rannas ja täna kõige soojem 21 kraadi on Vana-Mõisa järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: Mõned asjad ei purune elus järsku ega dramaatiliselt, vaid murenevad aeglaselt ja peaaegu märkamatult. Nii et inimene ei saa esialgu arugi, et kusagil tema sees on juba tekkinud mõra, mis ühel hetkel võib muutuda millekski palju suuremaks.
4: See oli katkend Gerdo Mölderi ausest audioraamatust Minu Camino palverännak, Ämma needus.
5: Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Kus me oleme?
7: Carglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Selle nädala MyHits Instamäng aitab sul kooliaasta muretult käima tõmmata. Büroo maailmas on sul selleks kõik olemas. Mine ainult kohale ja lao asjad kotti. Täpselt nõnda sai valmis ka selle nädala auhinnakott, mis sisaldab pastakaid, vihikuid ja palju muud. Ning läheb loosi juba reedel. Mine MyHits Instasse, osale ja tõmba kooliaasta käima büroo.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Nüüd siis tuli välja artikkel ühest uuest trendist, reisitrendist. Aga ometi olen mina teinud või olnud selle trendi sees juba viimased 3 aastat.
3: No nii.
2: Seega äkki ma olin selle rajaja.
3: No loodetavasti olid ja inimesed said inspiratsiooni ja seda hakatakse kutsuma Janetiks tulevikus.
2: Ikkagi vist loodan, et pigem ei, aga see trend on midagi, mis ma olen tõesti arrastanud ise vähemalt 3 aastat sinna viimased seega. Ühesõnaga trendiks on siis see, et inimesed tahavad endiselt reisida absoluutselt, aga broneerivad oma puhkuse varasemast järjest hiljem. Ehk siis puhkus on nagu teada, et okei, mul tuleb näiteks novembrikuus puhkus, aga seda puhkust või no reisi puhkuse ajaks ei broneerita praegu, vaid näiteks nädalaega enne reisi algust.
3: Aga miks see huvitav niimoodi on? Ma mõtlen tavaliselt vähemalt, võibolla ma eksin jällegi, aga sisetunne kuidagi ütleb, et siis on nii kallis, et siis ei kannata kindlasti minna kuhugi.
2: Kas sa tahad praegu minu vastust või artikli vastust?
3: Ma tahan Janet Jamie Pavilam, sest tema on teeraja ja ikkagi.
2: Kindlasti. Minu vastus on see, et minu jaoks on, ma muudan enda meelt, et kuhu ma tahan minna, ehk siis see kõhutunne muutub mulle, ta võib mul muutuda päevaga. Ehk siis täna tunnen, et tahaks minna näiteks Siirimaale, homme tunnen, et tegelikult, ma ei tea, Island on päris lahe.
3: Aga mis sa hinnaosas ütled, on siis kallim viimasel hetkel reisida või mitte?
2: Mina olen saanud odavamalt, aga see on puhtalt see, et ma olen maru hea reisipiletite leidja. Aga artiklis tuuakse välja, mis tegelikult on ju ka tõsi, et peamisteks põhjusteks on näiteks, no ongi inflatsioon või majanduslik ebakindlus või just nimelt need geopoliitilised pinged, et see, et kas reis ikka toimub.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
5: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 22 kraadi.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teate lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneerireis vikingline.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Number one hit music station in Estonia.

Hello. Listen. The biggest and hottest hits

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
5: Ära ütle täie hinnaga.
4: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
5: No aga siis hotlips.ee.
6: Hi everybody, this is Damiano David. Listen to my single.
5: On my.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Räägime natukene reisimisest. Ja põhjus on väga lihtne. Nimelt Threadsis on küsitud, et mis keegi ostab reisidelt kaasa mälestuseks. Et üldjuhul minnakse kohe, et noh, magnetid või midagi sellist. Mina näiteks ostan endale reisidelt alati ühe särgi, mida mis mul on võimalik ka siin Eestis kanda. Ja siis ma saan alati vaadata oma kappi ja öelda, et võt see on Budapestist. Võt see on Amsterdamist näiteks.
4: No väga tubli, mina üldiselt ei osta midagi kaasa. Paar korda on juhtunud neid tasse, mul vist ongi tass New Yorkist ja siis Amsterdamist, aga muidu ma proovin osta häid kogemusi koha peal, et pärast telefonist vaadata videodest, kuigi ma ei ole väga hea nende videode vaataja ka, et kunagi äkki tuleb see aeg, kui ma hakkan nostalgitsema ja siis ma vaatan nii, et vähe ei ole.
3: Aga siin on inimesed vastanud ka, et mis nemad siis kaasa toovad ja näiteks üks ütleb, et tema ostab alati kaasa kohalikult käsitööliselt kõrvarõngad. Just nimelt see, et sa ei lähe kuhugi nagu mingi kõige tavalisemasse mingi riiete poodi või ehete poodi ostad sealt, vaid just nimelt kohalikult käsitööliselt.
4: No tasub muidugi osta ja Eestis ka seda käsitööd on ikkagi väga palju, isegi turistidele siin Tallinna vana linnas on ilusad kohad olemas. Ma olen ka neid kõrvarõngad just vaadanud, nii et tasub vaadata.
3: Ja siis näiteks tuuakse välja, et ostetakse siis selliseid, okei, minnakse poodi ja saadakse mingi kohalik poekott ja see jätakse alles.
4: Et see
3: on
4: lahe mõte.
3: On ju.
4: Sest ma mõtlen seda, et kui ma käisin ka siin Tallinnas kogemata, olin mõne poekoti Hispaaniast kaasa võtnud, päris lahe tunne oli, kui tegi uhke tunne, et käid mingi väga eksklusiivse siin kilekotiga ringi.
2: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toovad teieni väikesed
6: ja suured pintskamajad.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 22 kraadi.
7: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
11: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, head uut juhtmevaba kooliaastat.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Väikse majad saab Pintskast.
3: Suured majad saab ka Pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega.
2: Ikka Pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4,99 €. Kalevi e-pose sarja šokolaadid. Erinevad maitsed. 270 grammi, 3,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütle täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
7: No aga siis hotlips.ee

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd siis tuli välja artikkel ühest uuest trendist, reisitrendist. Aga ometi olen mina teinud või olnud selle trendi sees juba viimased 3 aastat.
0: No nii.
1: Seega äkki ma olin selle rajaja.
0: No loodetavasti olid ja inimesed said inspiratsiooni ja seda ka hakatakse kutsuma Janetiks tulevikus.
1: Ikkagi vist loodan, et pigem ei, aga see trend on midagi, mis ma olen tõesti arrastanud ise vähemalt 3 aastat sinna viimased seega. Ühesõnaga trendiks on siis see, et inimesed tahavad endiselt reisida absoluutselt, aga broneerivad oma puhkuse varasemast järjest hiljem. Ehk siis puhkus on nagu teada, et okei, mul tuleb näiteks novembrikuus puhkus, aga seda puhkust või no reisi puhkuse ajaks ei broneerita praegu, vaid näiteks nädalaega enne reisi algust.
0: Aga miks see huvitav niimoodi on? Ma mõtlen tavaliselt vähemalt, võibolla ma eksin jällegi, aga sisetunne kuidagi ütleb, et sise on nii kallis, et siis ei kannata kindlasti minna kuhugi.
1: Kas sa tahad praegu minu vastust või artikli vastust?
0: Ma tahan Janet Jamie Pavilam, sest tema on teeraja ikkagi.
1: Kindlasti. Minu vastus on see, et minu jaoks on, ma muudan enda meelt, et kuhu ma tahan minna, ehk siis see kõhutunne muutub mulle, ta võib mul muutuda päevaga. Ehk siis täna tunnen, et tahaks minna näiteks Siirimaale, homme tunnen, et tegelikult, ma ei tea, Island on päris lahe.
0: Aga mis sa hinna osas ütled, on siis kallim viimasel hetkel reisida või mitte?
1: Mina olen saanud odavamalt, aga see on puhtalt see, et ma olen maru hea reisipiletite leidja. Aga artiklis tuuakse välja, mis tegelikult on ju ka tõsi, et peamisteks põhjusteks on näiteks, no ongi inflatsioon või majanduslik ebakindlus või just nimelt need geopoliitilised pinged, et see, et kas reis ikka toimub.
2: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 22 kraadi.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Selle nädala MyHits instamäng aitab sul kooliaasta muretult käima tõmmata. Büroo maailmas on sul selleks kõik olemas. Mine ainult kohale ja lauasjad kotti. Täpselt nõnda sai valmis ka selle nädala auhinnakott, mis sisaldab pastakaid, vihikuid ja palju muud. Ning läheb loosi juba reedel. Mine MyHits instasse, osale ja tõmba kooliaasta käima Büroo maailmaga.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab. Oh yeah!
9: Hey, my name is Somber. This is my song, Home Record.
10: Turn it up loud. Oh yeah.

nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga. Nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
1: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
3: Väikse majad saab Pintskast.
4: Suured majad saab ka Pintskast.
3: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
4: Klassikalise stiiliga
5: või modernse joonega.
3: Pintskast.
4: Vaata lähemalt pintska.ee.
5: Lapselegi selge, et pintska.ee.
6: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütle täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
7: No aga siis hotlips.ee.
8: Back to the top. What's good, y'all? I'm Post Malone.
9: Yeah.
8: Here's my song.
10: I've been popping, man. I feel just like a rock star.
7: My hits.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd siis tuli välja artikkel ühest uuest trendist, reisitrendist. Aga ometi olen mina teinud või olnud selle trendi sees juba viimased 3 aastat.
2: No nii.
1: Seega äkki ma olin selle rajaja.
2: No loodetavasti olid ja inimesed said inspiratsiooni ja seda hakatakse kutsuma Janetiks tulevikus.
1: Ikkagi vist loodan, et pigem ei, aga see trend on midagi, mis ma olen tõesti arrastanud ise vähemalt 3 aastat siin viimased seega. Ühesõnaga trendiks on siis see, et inimesed tahavad endiselt reisida absoluutselt, aga broneerivad oma puhkuse varasemast järjest hiljem. Ehk siis puhkus on nagu teada, et okei, mul tuleb näiteks novembrikuus puhkus, aga seda puhkust või no reisi puhkuse ajaks ei broneerita praegu, vaid näiteks nädalaega enne reisi algust.
2: Aga miks see huvitav niimoodi on? Ma mõtlen tavaliselt vähemalt, võibolla ma eksin jällegi, aga sisetunne kuidagi ütleb, et siis on nii kallis, et siis ei kannata kindlasti minna kuhugi.
1: Kas sa tahad praegu minu vastust või artikli vastust?
2: Ma tahan Janet Jamie peab viilama, sest tema on teeraja ikkagi.
1: Kindlasti. Minu vastus on see, et minu jaoks on, ma muudan enda meelt, et kuhu ma tahan minna, ehk siis see kõhutunne muutub mulle, ta võib mul muutuda päevaga. Ehk siis täna tunnen, et tahaks minna näiteks Siirimaale, homme tunnen, et tegelikult, ma ei tea, Island on päris lahe.
2: Aga mis sa hinna osas ütled, on siis kallim viimasel hetkel reisida või mitte?
1: Mina olen saanud odavamalt, aga see on puhtalt see, et ma olen maru hea reisipiletite leidja. Aga artiklist tuuakse välja, mis tegelikult on ju ka tõsi, et peamisteks põhjusteks on näiteks, no ongi inflatsioon või majanduslik ebakindlus või just nimelt need geopoliitilised pinged, et see, et kas reis ikka toimub.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateate toovad teieni väikesed
4: ja suured pintskamajad.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 22 kraadi.
5: Kus me oleme?
6: Kaarglassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
10: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
11: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
12: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Festival Station Narva. 3.–6. Septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Tripopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kuskus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.

0: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
3: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööblikomplektidega. Ostaga jysk.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
6: Ära ütle täie hinnaga.
5: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
6: No aga siis hotlips.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Selle nädala MyHits instamäng aitab sul kooliaasta muretult käima tõmmata. Büroo maailmas on sul selleks kõik olemas. Mine ainult kohale ja lao asjad kotti. Täpselt nõnda sai valmis ka selle nädala auhinnakott, mis sisaldab pastakaid, vihikuid ja palju muud. Ning läheb loosi juba reedel. Mine MyHits instasse, osale ja tõmba kooliaasta käima Büroo maailmaga.
11: Let's go!
12: This is my hits.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Räägime natukene reisimisest. Ja põhjus on väga lihtne. Nimelt Threadsis on küsitud, et mis keegi ostab reisidelt kaasa mälestuseks. Et üldjuhul minnakse kohe, et noh, magnetid või midagi sellist. Mina näiteks ostan endale reisidelt alati ühe särgi, mida mis mul on võimalik ka siin Eestis kanda. Ja siis ma saan alati vaadata oma kappi ja öelda, et võt see on Budapestist. Võt see on Amsterdamist näiteks.
2: No väga tubli. Mina üldiselt ei osta midagi kaasa. Paar korda on juhtunud neid tasse. Mul vist ongi tass New Yorkist ja siis Amsterdamist, aga muidu ma proovin osta häid kogemusi koha peal, et pärast telefonist vaadata videodest, kuigi ma ei ole väga hea nende videode vaataja ka, et kunagi äkki tuleb see aeg, kui ma hakkan nostalgitsema ja siis ma vaatan nii, et vähe ei ole.
1: Aga siin on inimesed vastanud ka, et mis nemad siis kaasa toovad ja näiteks üks ütleb, et tema ostab alati kaasa kohalikult käsitööliselt kõrvarõngad. Aga just nimelt see, et sa ei lähe kuhugi nagu mingi kõige tavalisemasse mingi riiete poodi või ehete poodi ostad sealt, vaid just nimelt kohalikult käsitööliselt.
2: No tasub muidugi osta ja Eestis ka seda käsitööd on ikkagi väga palju, isegi turistidele siin Tallinna vana linnas on ilusad kohad olemas. Ma olen ka neid kõrvarõngad just vaadanud, nii et tasub vaadata.
1: Ja siis näiteks tuuakse välja, et ostetakse siis selliseid, okei, minnakse poodi ja saadakse mingi kohalik poekott ja see jäetakse alles.
2: Kuule, et see on lahe mõte.
1: On ju.
2: Sest ma mõtlen seda, et kui ma käisin ka siin Tallinnas, kogemata olin mõne poekotti Hispaaniast kaasa võtnud, päris lahe tunne oli, kui tegi uhke tunne, et käid mingi väga eksklusiivse siin kilekottiga ringi.
0: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 22 kraadi.
4: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
5: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kuskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
6: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, head uut juhtmevaba kooliaastat.
7: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720. IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.

0: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, hea tuut juhtmevaba kooliaastat.
1: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
3: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
4: Väikse majad saab Pintskast.
5: Suured majad saab ka Pintskast.
4: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
5: Klassikalise stiiliga
6: või modernse joonega
4: ikka Pintskast.
5: Vaata lähemalt pintska.ee.
6: Lapselegi selge, et pintska.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Õlspice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
9: Ära ütle täie hinnaga.
8: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
9: No aga siis hotlips.ee.
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
11: Kus me oleme?
12: Kaarglassis.
11: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
12: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
11: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Mairol!
14: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
15: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
16: Täna Suvereporteris.
17: Riigireeturil endisel kaitseväelasel Deniss Metsavasel on poolkaristusest kantud ja ta tahaks jalavõluga vabadusse pääseda. Kohtule ütles üle 10 aasta Venemaa sõjaväeluurele infot jaganud Metsavas, et vene rahvusest inimesena on ta kategooriliselt käimasoleva sõja vastu, see on tema hinnangul arutu ja sadistlik. Siiski ei toeta prokuratuur ega vangla Metsavase vabastamist.
18: Seda eelkõige üldpreventiivsetel kaalutlustel. Tema poolt toimevandud tegu on siiski niivõrd raske kuritegu.
16: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Nüüd siis tuli välja artikkel ühest uuest trendist, reisitrendist. Aga ometi olen mina teinud või olnud selle trendi sees juba viimased 3 aastat.
0: No nii.
2: Seega äkki ma olin selle rajaja.
0: No loodetavasti olid ja inimesed said inspiratsiooni ja seda hakatakse kutsuma Janetiks tulevikus.
2: Ikkagi vist loodan, et pigem ei, aga see trend on midagi, mis ma olen tõesti arrastanud ise vähemalt 3 aastat siin viimased seega. Ühesõnaga trendiks on siis see, et inimesed tahavad endiselt reisida absoluutselt, aga broneerivad oma puhkuse varasemast järjest hiljem. Ehk siis puhkus on nagu teada, et okei, mul tuleb näiteks novembrikuus puhkus, aga seda puhkust või no reisi puhkuse ajaks ei broneerita praegu, vaid näiteks nädalaega enne reisi algust.
0: Aga miks see huvitav niimoodi on? Ma mõtlen tavaliselt vähemalt, võib-olla ma eksin jällegi, aga sisetunne kuidagi ütleb, et siis on nii kallis, et siis ei kannata kindlasti minna kuhugi.
2: Kas sa tahad praegu minu vastust või artikli vastust?
0: Ma tahan Janet Jamie juba viidab, sest tema on teeraja ikkagi.
2: Kindlasti. Minu vastus on see, et minu jaoks on, ma muudan enda meelt, et kuhu ma tahan minna, ehk siis see kõhutunne muutub mul, ta võib mul muutuda päevaga. Ehk siis täna tunnen, et tahaks minna näiteks Siirimaale, homme tunnen, et tegelikult, ma ei tea, Island on päris lahe.
0: Aga mis sa hinna osas ütled, on siis kallim viimasel hetkel reisida või mitte?
2: Mina olen saanud odavamalt, aga see on puhtalt see, et ma olen maru hea reisipiletite leidja. Aga artiklis tuuakse välja, mis tegelikult on ju ka tõsi, et peamisteks põhjusteks on näiteks, no ongi inflatsioon või majanduslik ebakindlus või just nimelt need geopoliitilised pinged, et see, et kas reis ikka toimub.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toovad teieni väikesed
5: ja suured pintskamajad.
2: Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 20 graadi.
6: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
7: Festival Station Narva. 3.–6. Septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kus-Kus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarglas.ee.
11: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
12: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostuhind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
13: Selle nädala maihit Sinstamäng aitab sul kooliaasta muretult käima tõmmata. Büroo maailmas on sul selleks kõik olemas. Mine ainult kohale ja lao asjad kotti. Täpselt nõnda sai valmis ka selle nädala auhinnakott, mis sisaldab pastakaid, vihikuid ja palju muud. Ning läheb loosi juba reedel. Mine maihit Sinstasse, osale ja tõmba kooliaasta käima Büroo maailmaga.
14: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
15: Täna Suvereporteris...
1: Riigireeturil, endisel kaitseväelasel Tõnis Metsavasel on pool karistusest kantud ja ta tahaks jalavõluga vabadusse pääseda. Kohtule ütles üle 10 aasta Venemaa sõjaväeluurele infot jaganud Metsavas, et vene rahvusest inimesena on ta kategooriliselt käimasoleva sõja vastu, see on tema hinnangul arutu ja sadistlik. Siiski ei toeta prokuratuur ega vangla Metsavase vabastamist.
9: Seda eelkõige üldpreventiivsetel kaalutlustel. Tema poolt toimevandud tegu on siiski niivõrd raske kuritegu.
15: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik. Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Väikse majad saab Pintskast.
3: Suured majad saab ka Pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega.
2: Ikka Pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kuskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
6: Selle nädala maihits Instamäng aitab sul kooliaasta muretult käima tõmmata. Büroo maailmas on sul selleks kõik olemas. Mine ainult kohale ja lauasjad kotti. Täpselt nõnda sai valmis ka selle nädala auhinnakott, mis sisaldab pastakaid, vihikuid ja palju muud. Ning läheb loosi juba reedel. Mine maihits Instasse, osale ja tõmba kooliaasta käima Büroo.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Räägime natukene reisimisest. Ja põhjus on väga lihtne. Nimelt Threadsis on küsitud, et mis keegi ostab reisidelt kaasa mälestuseks. Et üldjuhul minnakse kohe, et magnetid või midagi sellist. Mina näiteks ostan endale reisidelt alati ühe särgi, mida mis mul on võimalik ka siin Eestis kanda. Ja siis ma saan alati vaadata oma kappi ja öelda, et võt see on Budapestist. Võt see on Amsterdamist näiteks.
3: No väga tubli. Mina üldiselt ei osta midagi kaasa. Paar korda on juhtunud neid tasse. Mul vist ongi tass New Yorkist ja siis Amsterdamist, aga muidu ma proovin osta häid kogemusi koha peal, et pärast telefonist vaadata videodest, kuigi ma ei ole väga hea nende videode vaataja ka, et kunagi äkki tuleb see aeg, kui ma hakkan nostalgitsema ja siis ma vaatan nii, et vähe ei ole.
2: Aga siin on inimesed vastanud ka, et mis nemad siis kaasa toovad ja näiteks üks ütleb, et tema ostab alati kaasa kohalikult käsitööliselt kõrvarõngad. Aga just nimelt see, et sa ei lähe kuhugi nagu mingi kõige tavalisemasse mingi riiete poodi või ehete poodi ostad sealt, vaid just nimelt kohalikult käsitööliselt.
3: No tasub muidugi osta ja Eestis ka seda käsitööd on ikkagi väga palju, isegi turistidele siin Tallinna vana linnas on ilusad kohad olemas. Ma olen ka neid kõrvarõngaid just vaadanud, nii et tasub vaadata.
2: Ja siis näiteks tuuakse välja, et ostetakse siis selliseid, minnakse poodi ja saadakse mingi kohalik poekott ja see jäätakse alles.
3: Kuule, et see on lahe mõte.
2: On ju.
3: Sest ma mõtlen seda, et kui ma käisin ka siin Tallinnas kogemata, olin mõne poekoti Hispaaniast kaasa võtnud, päris lahe tunne oli kuidagi uhke tunne, et käid mingi väga eksklusiivse siin kilekotiga ringi.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 20 kraadi.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütle täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
7: No aga siis hotlips.ee. Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Täna suvereporteris.
10: Riigireeturil endisel kaitseväelasel Denis Metsavasel on poolkaristusest kantud ja ta tahaks jalavõluga vabadusse pääseda. Kohtule ütles üle 10 aasta Venemaa sõjaväeluurele infot jaganud Metsavas, et vene rahvusest inimesena on ta kategooriliselt käimasoleva sõja vastu, see on tema hinnangul arutu ja sadistlik. Siiski ei toeta prokuratuur ega vangla Metsavase vabastamist.
11: Seda eelkõige üldpreventiivsetel kaalutlustele. Tema poolt toimevandud tegu on siiski niivõrd raske kuritegu.
9: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
12: This is my hits.

0: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, head uut juhtmevaba kooliaastat.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

Nokiga saab Tartust Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron. My head. Number one hit music station.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd siis tuli välja artikkel ühest uuest trendist, reisitrendist. Aga ometi olen mina teinud või olnud selle trendi sees juba viimased 3 aastat.
2: No nii.
1: Seega äkki ma olin selle raja ja...
2: No loodetavasti olid ja inimesed said inspiratsiooni ja seda hakatakse kutsuma Janetiks tulevikus.
1: Ikkagi vist loodan, et pigem ei, aga see trend on midagi, mis ma olen tõesti arrastanud ise vähemalt 3 aastat sinna viimased seega. Ühesõnaga trendiks on siis see, et inimesed tahavad endiselt reisida absoluutselt, aga broneerivad oma puhkuse varasemast järjest hiljem. Ehk siis puhkus on nagu teada, et okei, mul tuleb näiteks novembrikuus puhkus, aga seda puhkust või no reisi puhkuse ajaks ei broneerita praegu, vaid näiteks nädalaega enne reisi algust.
2: Aga miks see huvitav niimoodi on? Ma mõtlen tavaliselt vähemalt, võibolla ma eksin jällegi, aga sisetunne kuidagi ütleb, et sise on nii kallis, et siis ei kannata kindlasti minna kuhugi.
1: Kas sa tahad praegu minu vastust või artikli vastust?
2: Ma tahan Janet Jamie peab viilama, sest tema on teeraja ikkagi.
1: Kindlasti. Minu vastus on see, et minu jaoks on, ma muudan enda meelt, et kuhu ma tahan minna, ehk siis see kõhutunne muutub mulle, ta võib mul muutuda päevaga. Ehk siis täna tunnen, et tahaks minna näiteks Siirimaale, homme tunnen, et tegelikult, ma ei tea, Island on päris lahe.
2: Aga mis sa hinna osas ütled, on siis kallim viimasel hetkel reisida või mitte?
1: Mina olen saanud odavamalt, aga see on puhtalt see, et ma olen maru hea reisipiletite leidja. Aga artiklis tuuakse välja, mis tegelikult on ju ka tõsi, et peamisteks põhjusteks on näiteks, no ongi inflatsioon või majanduslik ebakindlus või just nimelt need geopoliitilised pinged, et see, et kas reis ikka toimub.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate toovad teieni väikesed.
4: Ja suured pintskamajad.
1: Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 20 kraadi.
5: Selle nädala MyHits Instamäng aitab sul kooliaasta muretult käima tõmmata. Büroo maailmas on sul selleks kõik olemas. Mine ainult kohale ja lao asjad kotti. Täpselt nõnda sai valmis ka selle nädala auhinnakott, mis sisaldab pastakaid, vihikuid ja palju muud. Ning läheb loosi juba reedel. Mine MyHits Instasse, osale ja tõmba kooliaasta käima Büroo maailmaga.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil. 1720.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio. Number one hit music station in

0: Sulpul nuut aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin. Tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
2: Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 20 kraadi.

0: teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 20 kraadi. My head.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
1: ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 20 kraadi.

0: Pääset
1: ja suured pintskamajad.
2: Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 20 kraadi.

0: täistünni toob teieni Air Baltic Omega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hit.

0: täistünni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: täistünni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest head.

0: täistünni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.